ayakta sücuda iz emarttuk. Kâle ene hayrun minhu halakateni min nârin